0: Stem neo nicht lizo. Skoro połne teata nieżelu praktyżen japsi oratorium je nališe, abo naličo originalnie w Hršebuzu. Skoro 460 gosti je přišvo. Publikum je svišao spive zve grnej a dolnosjareske rece, ako su zaspivali pieš, koru a styrio soliste, převožovane ved serskego ludovego ansambla, a naša reporterka Julia Hršena, ta je bova pedla.
1: Стирі солісти, диригентка, оркестр, акорове, співарки, а співар єсцевої вужиці. Це у ковні ніж є 106 чжасет собустаткую цих наявіщу. Торій наліше йожель циклюса «Летне цасе» компоніста Корле Августа Коцора на тексти баснікар'я Хандрія Зейлір'я. Пщетвіцей ако 106 жасет летами створений плащій, то аж до жін цайшнего, ако яден з ній узнамнійших музикових зимболів сірської культури.
2: An dem Stück ist sehr besonders, dass es den Frühling mit all seinen Facetten widerspiegelt und den sorbischen Traditionen.
3: In diesem Stück ist diese Frühlingsfreude, die darüber kommt, eigentlich das Besondere. Und vor allen Dingen diese poetischen Texte. Ich habe sie mir so wortwörtlich übersetzt und ich finde diese Poesie einfach wunderbar.
1: До того, аж я убиво наліше Хешебусу слышаш, йосе тверба южо будешіне, а дрєжджанах ще стаїла. Зук оркестра акоров йо кушти раз хинат статкував. Концерт йо паксе вед публікума, єднак позитивні пші взяв. Гронітий корова співарька Мілена Штокова, а диригентка Катерина Дікопф.
4: To je velkin, der je bylo v Budišině a také co ve Drišanách. Jsme ten cerský duch zpívali a já musím gronit, že jsem glucná až na škor, kor Vůžica, možná sobou zpíváš.
2: Zwei Konzerte in ganz unterschiedlichen Akustiken. Das war dann wieder eine Herausforderung, schnell umzuschalten. Aber ich denke, es hat gut funktioniert. Das Publikum war sehr, sehr dankbar.
1: Дуже обтіски надпадню на явіщу в єлеракость. Співарки носи пісани драстви зі своїх регіонів. Кожний кор репрезентує пщитом свійський культурний пехат.
5: Там сушака драстви були, католська, будишинська, евангельська, монте дольносарбська драстви з шакими лапами, вєгін рідно в образ.
1: Гнуються є таки в єліка ліцба цвонков кора. На явіщу стоє співарки, а співар є знят піщ коров. Кора серського людового ансамбля, коров Мія, Ліпа, Будишина. А прєдний раз пші таким єліким проєкще квасіські музики дольносерського кора вужиця. В'єцей акосток восов за з нею, а співа з громадні серські веналішу.
6: Мне ёсы не лепье то співанье того цевего великого кора спидобало. То ё вегин гнуты было, так веле гвосо в сэрске рецы свышеш, а теке аж венису теке дольно сэрске спиве спивали ё ме теке вяслево.
5: Ten cewe oratorio, jo, wiegin super, bo te spiwar je, te soliste, ten cewe orkestra, a pon teke dolnosharpske spiwe podla, also wulkotnie.
1: Таки оркестр йо віжіш на явіщу. Ніцьяно за пще виживання, але вен йо самостатний гвоз, котрий ж формує музикаліські чоєні від мірних пші самим ніжних пасажів аж кмецним емоціональним вірашкам. Оркестровий менеджер Ріко Фестер гроні аж йо тож та тверба за в'єлі музикарів нове назганіння було.
7: Das ist schon für mich als nicht so wahnsinnig interessant gewesen, so ein bedeutendes und auch kraftvolles, fast schon theatralisches Werk zu erleben, was, wie gesagt, ich bis dato nicht kannte. Das gebe ich ehrlich zu, weil ich dieses Werk damals fast schon einem Elias von Mendelssohn, einem Paulus von Mendelssohn ebenbürtig ist und eben damals schon so selbst bewusst und vor allen Dingen in großer Besetzung sorbisch gesungen wurde.
1: Десять минутовий концерт йосе законців з двойкотраю цим аплаузом. Публіку мніє умірцов пустів з явища, а йосе їм жекував з традиціональним серським співанням, ако знам'ї ні ущего пші познаша.